0: Här på Neon Planet Lampang, we make the difference.
1: Hits FM, the next.
2: ต่อโฆษณาโทร085 549 2251